Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Expo jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju. Istakao je da je svakoga dana na gradilištu u okviru Expo projekta u Surčinu više od 3.500 radnika. Naveo je da će Srbija napraviti najbolji specijalizovani Expo i da će to mnogo značiti Srbiji u budućnosti. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Razgovori su se vodili juče i preključe, pomaka ima po nekim pitanjima i to je dobro, međutim ostalo i dalje konačno usaglašavanje u vezi pitanja koji se tiče rada rafinerije u Pančevu, navela je ministarka. Gradovi i opštine Aranđelovac, Vranje, Vrnjačka Banja, Ćuprija i Šabac raspisali su javne pozive za financiranje projekata organizacije civilnog društva u okviru programa Reload 3. Cilj programa je unapređenje saradnje lokalnih samouprava i civilnog sektora, kao i jačanje usluga namijenjenih građanima. Konkursi su otvoreni do 29. maja, a organizacijama je obezbeđena i mentorska podrška za pripremu i realizaciju projekata. Međunarodni poljoprivredni sajam biće danas svečano otvoren u Novom Sadu, a pored ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragana Glamočića, otvaranju će prisustvovati ministar poljoprivrede Češke, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede. Svečano otvaranje 93. međunarodnog poljoprivrednog sajma je večeras u 19 časova. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević povodom Međunarodnog dana porodice 15. maja uputila je čestitke svim građanima Srbije sa porukom da čuvaju sebe i svoje porodice. Kako se navodi u saopštenju, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Žarić-Kovačević je istakla da je porodica mesto gde počinje svaki životni put, gde učimo prve reči, prve vrednosti i gde uvijek pronalazimo sigurnost, podršku i bezuslovnu ljubav. Od 2. aprila, od kada je dostupna usluga e-vrtić na teritoriji Srbije, podneto 51.875 zahteva za upis u predškolske ustanove u Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Konkurs za upis u predškolsku ustanovu Duku završen je 30. aprila, a trenutno se razmatraju zahtjevi. U organizaciji Udruženja ljubitelja Fića i turističke organizacije Aranđelovca sutra će biti održana šesta Fićijada po redu. Nakon otvaranja skupa Fića se voli, ostalo se vozi u 10 časova, usledit će kratak kulturno-umetnički program, a posjetioci će moći da se upoznaju sa različitim modelima zastave 750. Muzička škola Petar Ilić ove godine proslavlja značajan jubilej. 40 godina uspješnog rada, pedagoških uspjeha i širenja muzičke kulture. Proslava velikog jubileja bit će obeležena serijom svečanih koncerata, a publika će imati priliku da uživa u raznovrsnom programu koji slavi bogatu tradiciju, ali i svjetlu budućnost škole. Svečanost otvara koncert posvećen Alojzu Hočevaru, muzičaru, kompozitoru i pedagogu i prvom direktoru škole za čije osnivanje je najzaslužniji. Ovaj događaj slavi lik i delo čoveka koji je postavio temelje muzičkog obrazovanja u Aranđelovcu. Posjetioci koncerta će imati priliku da uživaju delima klasične muzike koju je komponovao sam Alojz. A na sceni će se smjenjivati sadašnji učenici, profesori kao i bivši đaci koji danas grade uspješne karijere. Poseban pečat događaju da će nastupi članova porodice Hočevar. Koncert će biti održan u sredu 20. maja u 18 časova u velikoj sali muzičke škole. Narodni muzej Aranđelovac ove godine Noć muzeja obeležava sutra u 19 časova otvaranjem izložbe Naša sugrađanka Kraljica Draga između slave i anateme, koju realizuju u saradnji sa Muzejom Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca. Muzej Rudničko-Takovskog kraja posvetio je pažnju znamenitoj sugrađanki unuci Nikole Milićevića Lunjevice, obrazovanoj, a skrajnutoj Kraljici Dragi koja je promijenila srpsku istorijsku scenu. Kao nemi posmatrači istorije, naš zadatak je da predstavimo činjenice, a to su ovoga puta postavkom učinili viši kustosi Ana Ranković i Aleksandar Marušić. Na juče održanom 7. lutkarskom festivalu Centra za kulturu, nakon celodnevnog programa u Dvorani Park, u takmičarskom dijelu programa učestvovale 7 ekipa, i to Udruženje građana Deca u srcu, predškolska ustanova Duga sa dve predstavice, privatna školica Niniland, osnovna škola Svetozar Kranković, osnovna škola Vukaradžić iz Stojnika i osnovna škola Slavko Popović iz Rostave. Posle takmičarskih nastupa stručni žiri je po kategorijama nagradio sve učesnike, a za najbolju predstavu 7. lutkarskog festivala proglašena je predstava koju su izveli učenici osnovne škole Slavko Popović iz Rostave. Udruženje likovnih umjetnika Aranđelovca sutra u Maloj galeriji u Jadranskoj ulici u 19 časova upriličiće otvaranje izložbe fotografija Maroko Dragana Babovića. Izložba se realizuje u okviru manifestacije u slavu Anastasa i za posjetioci će biti otvorena do 22. maja. Rukometašice Bekamenta sutra igraju posljednju utakmicu ove sezone Argus lige u Jagodini protiv istoimene ekipe.
Ovu sezonu obeležio loš početak, odlasti velikog broja rukometašica, ali i krajnji veliki uspjeh izboren plasman u play-inu i takmičenje za poziciju od 5. do 8. mesta. Aranđelovac će sutra biti deo velike sportske manifestacije Cijela Srbija igra mini rukomet, koja će istovremeno biti organizovana u više od 70 gradova širom zemlje u okviru EHF master plana i projekta Rukometnog saveza Srbije. Promociju mini rukometa u gradu pod Bukuljom održat će treneri i igrači dva aranđelovačka superligaša Bekamenta i Šamota od 12 časova u parku Bukovičke banje, gdje će biti postavljeno dva terena. Planinarsko društvo Bukulja uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedjelju na Bukulji organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične lige Planinarskog saveza Srbije i očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore. U ponedjeljak Crveni krst Aranđelovac organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u dobrom poznatom terminu od 9 do 14 časova u njihovim prostorijama iza zgrade opštine. Meteorolozi kažu danas sunčano, popodne nas očekuje na oblačenje, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije.

Ipak statistika je nekako neumoljiva. 10% vremena naš čovjek provede gledajući traktore, 20% gledajući rasna grla, a preostalih 70% gledajući u pravcu dima koji dopire i šatre sa pečenjem, pokušavajući da locira najkraći put do holesterola. A 1987. i u tu po prvi put na vrhu američke liste singlova sa numerom We Do Without You.